0: якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: засяють росою, нашого літа ще засяють росою.
1: Радіо П'ятниця.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19, тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

Здравствуй, дверь, мне здравствуй, осень, теплый ветер. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання, наша

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
4: Багато принесе.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19, тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денний Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Таке мало тут тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Я заспіваю раз назавжди, ми прощаємося цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Хочеш, не хочеш, а «П'ятниця» настане. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світлофеї оселились.
5: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Це і сон, це і сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
8: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: п'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки!
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
12: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
14: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
12: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випід сьогодні магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладків,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Любите поспати?
12: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Це і сон, це і сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
12: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
11: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19, тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі» 067-7070-525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: «Забудь печаль», власне, легендарно прозвучала зараз в ефірі «Радіо П'ятниця». Вітаю всіх на годиночку 13:47. Мене звуть Задорожний Олександр. В цю неділю разом з вами буду насолоджуватися найприємнішим – це вихідним. Ну, бачите, в когось вихідний, в когось робочий, але, чесно кажучи, не жаліємося, є робота і слава Богу. От, тож, до 17:00 буду з вами. До речі, зараз попереду в нас після невеличкої паузи Скайлер з'явиться в гостях. Ну, а потім і Адріана Челентана завітає, так що залишайтесь.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
2: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
3: Я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, от такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
4: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так. Я заспіваю раз назавжди, попрощаємося цією піснею і підемо.
4: Купивай, зрозумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не єдиний засоб, дієтична добавка.
8: Забери мене додому.
9: Візьми 2.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо «П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо «П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут.
5: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
6: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua». Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
5: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
6: Партнер проєкту «Мірсон».
9: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19, тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випіть сьогодні. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: отак милі, любі і взагалі всі-всі-всі, хто слухає Радіо П'ятницю, обов'язково хочу вас порадувати сьогодні приємною музикою. Зараз, після коротесенької паузи, в ефірі Радіо П'ятниця з'явиться Макс Барських з Кольє. От, ну і романтична колекція Бон Джові заспіває для вас. А взагалі, з приємностів ще й те, що за 12 хвилиночок розпочнеться улюблена багатьма програма з привітань та обіймів. Тож, не пропускайте, підключайтесь, робіть гучніше, ну і вже налаштовуйтесь писати і дзвонити.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Недільки засобом, дієтична добавка.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
11: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
12: Станіслав Боклан,
11: Олеся Жураківська,
12: Дар'я Легейда,
11: Володимир Гладкий,
12: Артур Логай,
11: співачка Кола,
12: Олена Шоптенко,
11: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
12: Квантовий парадокс.
11: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
13: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
14: Соціальна реклама.
16: Любите поспати?
17: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
18: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
17: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
16: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
18: Партнер проєкту «Мірсон».
19: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 15.00 на годиночку. Розпочинається традиційно ваша улюблена програма з привітів, привітань та віртуальних обіймів. Все це буде в нас відбуватись протягом 2 годин. Будемо з вами спілкуватись, виходити в ефір, бажати одне одному приємності, різноманітні, вітати з чимось гарненьким. Ну і, звичайно, для цього називай наш студійний номер 0800 33 27 03. На ці цифри набираєте і будемо з вами спілкуватись і слухати класну музику. А також нагадаю, що ви нам можете писати, зробити це легко з сайту Радіо П'ятниця або із застосунку Радіо П'ятниця. От такі логічні думки, все технічна інформація сказана. Тепер давайте перейдемо до дня сьогоднішнього, 4 жовтня на календарі, неділя сьогодні, і в цю неділю нарешті вже можна сказати, я розумію, що святкують з п'ятниці, але офіційно ось сьогодні нарешті всіх вчителів в Україні можна привітати. День вчителя. Ви найкращі. Дякуємо за те, що навчаєте наших дітей. Дякуємо за те, що навчали нас. Чесно кажучи, пригадую, яким був, власне, я, то я вам не заздрю і низький уклін за вашу важку працю. Так, окрім Дня вчителя сьогодні, Всесвітній день тварин, також День територіальної оборони України. Також не на зараз, це дуже важливе свято. Вітаю всіх причетних і дякую всім нашим хлопцям, дівчатам, також всім ДСНСникам, медикам, всім, хто сьогодні стоїть на і боронить нашу країну по всіх фронтах. От, всім низький уклін. Ще сьогодні Всесвітній день пішої ходи. Ну, власне, і погода непогана для того, щоб походити. І День ветеринарної служби в Україні. Ну, так, трішечки є що святкувати, тож чекаю вас на ефірі. Пишіть і дзвоніть. Полетіли.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Нагода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: 15:16 на годиночку. До нас на ефір завітала пані Світлана з Полтавщини. Добрий день, пані Світлана.
2: Добрий день, пане Олександре, моя улюблена радіо «П'ятниця». Ми сьогодні хочемо привітати дуже хорошу людину Володимира Івановича Єну, який проживає в селищі міського типу Юсківці, з днем народження, а також іще з днем учителя. Він
1: навчального
2: сина Олександра, я йому дуже за це вдячна. Ми йому бажаємо мир, міцного здоров'я, мирного неба над головою, благополуччя, достатку і довгих років життя. Володимир Іванович, я дуже вдячна, що ви вчили мого Сашу, який зараз захищає Україну. Дякую вам за це. Всього вам найкращого, я вітаю. Хороший друг, мій чоловік Валерій і його дружина Світлана. Дякую, слава Україні.
1: Героям слава, пані Світлано. Приєднуюсь до ваших прекрасних слів. Знаю, що в нас дуже багато дійсно людей, які не просто за гроші, а точно за покликанням душі і серця прийшли в професію вчителя. За це їм величезна подяка. Дійсно, хотілося б, щоб це в нас в країні більше відзначалося і фінансово, і взагалі більше цінувалося, але... Любі вчителі, повірте, ми знаємо, що у вас важка праця, і дуже дякуємо вам за це. Ну і дякую за традицію. Ваш син сьогодні, пані Світлана, боронить країну. Йому, звичайно, також низький уклін і подяка за те, що він робить. І вам, як мамі героя, також величезне дякую. Ну а далі музичний подарунок для пана Володимира з днем народження і днем вчителя. Все співпало, бачите.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі сьогодні 15-19, тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Кіровоградщина, село Добрянка, що у Голованівському районі, зараз, власне, звідти до нас завітав на ефір пан Володимир. Доброго дня.
4: Доброго дня.
3: Так.
4: Слава Україні.
3: Героям слава.
4: Хочу поздоровити свою дружину Булатову Валентину Васильівну з Днем Учителя.
3: Ой.
4: Вона пенсіонер, вже на заслуженому відпочинку, бавиться з внуками. Там, дай Бог здоров'ячка їм. Там, обом, всім, всім, а особливо дружині. Дружині, дякую, що вона в мене є.
3: Ой, найголовніше слова. Героям слава, пане Володимире, і дякую вам, що ви саме через Радіо П'ятниці вирішили привітати свою кохану дружину. Приєднуємось, і нехай в неї попереду буде довге, щасливе життя. І бачите, вона от то дітей бавила чиїхось, зараз виховує своїх. Ну, все правильно. Знаєте, вчитель колишнім не буває. Тож, дякуємо їй за її довгу плідну роботу. Ну і далі, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для вашої дружини.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 15.34 на годиночку, а в нас тим часом на зв'язочку. З Київщини пан Станіслав. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так. Пане Станіславе, тільки в мене до вас прохання прибрати приймач або відійти від нього подалі.
2: А він далеко.
1: Ну, ще далі треба відійти, бо трішки перешкоди в нас. Кажіть, чому завітали до нас, кого будете з чим вітати?
2: Значить, вітаю свого сина з ювілеєм і з 40-річчям його. Хай йому бажаю віка, здоров'я. І щоб українська поговорка, яка каже, що в 40 років викинуть собаці, щоб він довго його не викидався. І був щасливий і здоровий. І досягнув в цьому житті всього всіх висот. Також я хочу поздоровити так. Свого бойового того.
1: Я перепрошую, ви ж ім'я сина не сказали.
2: А, Максим Станіславович, я вибачаюся. Максим Станіславович Чикиринда, який досяг певних. Провідним інженером на підприємстві працює син хороший. Так. Також я хочу поздоровити свого бойового товариша, тьоську Станіслава Степановича. Він зараз воює. Це п'ятий рік. Директор Гостромогильської школи показує дітям приклад. Посейден старший сержант, мінометчик, воює по цей час. 60 років ще буде йому, а він воює. Також хочу поздоровити ще свого бойового товариша Губського Олега Петровича, викладача фізичної культури, з Днем Вчителя. Це теж бойовий товариш, 3 роки воював. Так. Зараз воює його син. Так що з Днем Учителя і з Днем Народження мого сина.
1: Величезна подяка вам за те, що пам'ятаєте, по-перше, про такі дати своїх побратимів. І, власне, приєднуємось до всіх побажань. Вашого сина, звичайно, вітаємо з ним народження, довгі літа, як то кажуть. І людям, яких ви сьогодні привітали, в яких і професійне свято, ми також їм дякуємо за те, що боронять країну. Низький уклін і дійсно є з кого брати приклад. Тож, всі ваші слова, маю сподівання, долетять до вух адресатів. Ну і як домовлялись, для сина музичний подарунок.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного день.

0: рідний край. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Чи можна у вас здати аналізи?
4: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
5: А якщо терміново?
4: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Рагівка, Київщина. Саме звідти пан Володимир до нас завітав. Добрий день.
2: Доброго дня, пане Олександре. Я хочу сьогодні привітати всіх учителів, які є у селищі Раївка, які навчали мене, моїх дітей. Можна я їх перечислю фамілії?
1: Давайте.
2: Щоб вони знали. Шаде Валентина Анатоліївна, Скопіч Марія Зотівна, Скопіч Тетяна, це дочка її, Васильівна, Блошканєвич Наталя Вадимівна, Тофік Тетяна Васильівна і Цірук Леся Володимирівна. Я хочу їм побажати всього самого найкращого, як вони нас навчали, і хай навчають так наших дітей і внуків. Дуже їм бажаю всього здоров'я. Ще хочу сьогодні привітати Смолянчука Валентина Васильовича, 44-річчям. Хочу йому побажати здоров'я, успіхів у житті і самого найкращого, і мирного неба. І ще, якщо можна, пане Олександр, у мене є така гарна сусідка, Гаращенко Олена Миколаївна.
1: Так.
2: Вона голова громади Поліського району.
1: Ага.
2: Да. Дуже хочу її сьогодні теж привітати з вихідним. Ну, вона не вчителька, з вихідним. Хочу їй побажати самого найкращого, гарного відпочинку і мирного неба над всією нашою незалежною Україною.
1: Пане Володимир, я вам дуже дякую. Ви скільки людей, я б сказав, на рекорд пішли. Просто я думаю, що майже все село привітали. От, але це дуже правильний посил. Вас розумію. Нехай всім цим прекрасним людям посміхається щастя і буде все те, що ви набажали. Ну і далі музичний подарунок спеціально для них.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Таке мало тут тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Я заспіваю раз назавжди, ми прощаємося цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Забирай мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
14: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
7: 15:55 на годиночку, можете звіряти годинники, в кого, можливо, немає мобільного, ну а вдруг сіли, знаєте, сів телефон, таке також буває. Почитаємо трішки ваших листів. Настя пише нам з Харкова. Коханий, якщо ти зараз це чуєш, так, це я і це саме тобі. Ми зараз їдемо разом, а я вирішила трохи тебе здивувати. Люблю тебе дуже. Нехай ця пісня буде ще одним нашим спогадом. Я так розумію, що пісня, яку ми почуємо. Юлія, Полтава. Так, передаю привіт коханому чоловіку Антону. Ти найбільший скарб у моєму житті. Посміхайся, я завжди поруч. Отакі приємні слова підтримки. З Вінниччини Гаврищівка. Саме звідти Альона нам пише. Вітання любому чоловікові Сергію та синочку Михайлику. Я вас дуже люблю. О, клас. Такі віртуальні обіймашки полетіли з Суми. В'ячеслав пише звідти. Доброго дня, Радіо П'ятниці. Вітаю усіх із святом, з Днем Вчителя. Бажаю міцного здоров'я і успіху в роботі. Будь ласочка. Так. Венера нам пише з міста Одеса. Привіт, зірочці, я тебе дуже кохаю, дякую, що ти в мене є, твоє сонечко. О, я так розумію, що кому треба, поймуть, що це їм адресовано. З Дніпропетровської області Маша пише, у цей чудовий день хочу передати найтепліші вітання педагогічному колективу Іверської гімназії з професійним святом Днем Учителя. Дорогі наші вчителі, бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, залізних нервів і сталевого терпіння. Ну і тут, скажу вам чесно, ще величезний текст. В нас ефіру не вистачить все це зачитати. Тож, шановні вчителі, від Маші спеціально для вас от такий добрий душевний текст. Що ж, нас ще попереду ціла годинка.
5: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 16.00 на годиночку. Студійний номер одразу повторюю для тих, хто хоче сьогодні подзвонити, привітати з Днем Вчителя або, можливо, з якоюсь іншою подією когось. 0800-33-27-03. На ці цифри будете набирати. Вийдемо, поспілкуємось, послухаємо гарну музику. Нагадаю, що ви також можете нам писати. Це легко зробити, зайшовши на сайт Радіо П'ятниці або із застосунку Радіо П'ятниці. Там, до речі, в цьому застосуночку зручно і прослуховувати вашу улюблену радіостанцію, в будь-якій точці планети Земля можете бути. Головне, щоб був інтернет, а так натиснули кнопочку і музика полилася. Все, що в нас в ефірі відбувається, все відбудеться і в вашому приймачі. Тож, інформація технічна прозвучала, тепер хочу трішечки поговорити про те, що в нас сьогодні червоним обведено на календарі традиційно. 4 жовтня, до речі, сьогодні, неділя, і в цю неділю, ну, звичайно, День Вчителя. Загинаємо пальчики, вітаємо всіх-всіх-всіх вчителів, всіх, хто своє життя присвятив тому, щоб навчати дітей. Дякуємо вам величезне за це. Окрім Дня Вчителя, сьогодні Всесвітній День Тварин. Сьогодні День Територіальної Оборони України. Також дякуємо всім, хто боронить нашу країну. Всесвітній Тиждень Космосу, отак стартував. Всесвітній День Пішої Ходи. Якщо в вашому регіоні, як і в Києві, дозволяє погодка, зараз можна просто пройтись, прогулятись. День Ветеринарної Служби в Україні сьогодні. Також всіх причетних вітаємо. Ну і щось ще таке, дивіться, гарненьке. День поліпшень в офісі. Не знаю, чи ви сьогодні працюєте, але поліпшення повинні бути в разі чого. Тож ще цілу годину буду на вас чекати на ефірі. Полетіли!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня. 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Київ, пані Тетяна на зв'язочку, вітаю вас.
2: Вітаю, вітаю вас, шановна радіо «П'ятниця». Неодноразово, нарешті теж дозвонилася, є привіт. Я, Тетяна Забавська, хотіла б привітати від всієї душі всю шкільну родину. Це не тільки вчителі. Я сама вчитель з 30-річним стажем.
1: Так.
2: Донька моя вчителька. Я з окупованої території, проживаю тимчасово в Києві. Від цієї душі всіх вчителів, які мене навчали, моїх дітей, моїх двох доньок, тих, хто був поряд завжди. Це такі люди, титани, я вам не можу передати.
1: 100%.
2: Це сила, це така сила неймовірна, український вчитель. До речі, і діти супер наші, і батьки. Батькам шана. Ті, хто нас поважає, доземний Україн, хто розуміє нашу працю, так, по-справжньому, їм... Вдяка, подяка, подяка, подяка від всієї душі. Всі, хто мене згадав, з Херсонської області, Великі Капані, село Любимовка, Каховський район, Київ, школа 166. Шановні мої колеги, будьте здорові. Терпіння, терпіння і терпіння. Ми обов'язково вистоїмо. У мене сила є, і ви знаєте чому? Я 3 роки тримаюсь з... Загинув мій чоловік на війні в Бахмуті.
1: Співчуваю.
2: Тому від цієї душі будьте здорові, будьте, щоб була повага до вчителя, і буде все в Україні гаразд. До перемоги, слава Україні, всього найкращого, дякую.
1: Героям слава, пані Тетяна, і дякую вам, дякую за те, що отак своїм прикладом показуєте, як правильно жити, правильно триматись. На жаль, складні часи зараз дійсно, і вчителям зараз також подвійне навантаження на них, тому також величезна повага вам. Музичний подарунок спеціально для всіх вчителів прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Ну і вам також величезна подяка.
0: Чує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Пані Марія з Вижгорода в нас на зв'язку. Вітаю вас.
7: Вітаю. Добрий вечір вам.
6: Добрий.
7: Сьогодні я хочу привітати з Днем вчителя. Мені вже далеко 70+.
6: Ага.
7: Так, не молоденько. Своїх перших педагогів української мови, літератури, які прийшли в Строківську середню школу на Житомирщині, ну, як сказати, молодими педагогами. Ага. Зараз їм вже, ви зрозуміли, скільки.
6: Поважний вік,
7: це,
6: так.

0: Господи, вода. Хай щастя радість поруч ідуть. І далеко буде біда. Хай клянеться здоров'я вашого, ніколи не видно дна. А в душах ваших прекрасних хай завжди квітує весна. І міцного-міцного здоров'я найбільшого скарбу людського. І всім нам мирного-мирного неба. Це все, що нам зараз треба.
1: Це точно, пані Марія. Дякую вам величезно за таке міцне привітання, об'ємне. Я приєднуюсь до кожного вашого слова. Хочу подякувати вам за те, що ви також пам'ятаєте всіх тих, хто вас свого часу вклав розумні думки. Ну і приєднуюсь до всіх побажань. Далі, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для всіх вчителів.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ми флайт секрет. Шіка ухо за інтра. Субе ла мешти до време фетели. Фетели кокетели.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну що ж, прямо зараз до нас додзвонився пан Костянтин з Києва. Власне, я впевнений, також з шикарнішим привітанням. От. Алло? Пане Костянтин? На жаль, поки що технічний баг в нас. Так, спробуємо зараз дати можливість пану Костянтину ще раз до нас дозвонитись. Тим часом нагадаю, що нам можна також писати на нашу студійну пошту. Це легко зробити з сайту radio5.com.ua. Ну або із застосуночку Радіо П'ятниця берете, також пишете. А я вже, до речі, дуже скоро наприкінці цієї годинки почитаю всі ваші листи. Ну що ж, тим часом, все ж таки, я так розумію, що не доля сьогодні пану Костянтину до нас додзвонитись. Алло, пане Костянтин, алло. Алло, чуєте нас?
2: Алло, так, чую вас.
1: Нарешті, бо ми вже, чесно кажучи, зневірились, що почуємо. Кажіть, пане Костянтин, що вас до нас привело, кого з чим вітаєте?
2: Так, я можу говорити, да?
1: Так, ми в ефірі.
2: Добре. Значить, дивіться, по-перше, вітаю, хочу привітати свою першу вчительку, Шпак Антоніну Михайлівну,
1: так,
2: яка мене колись дала путівку в шкільне життя,
1: угу.
2: Це було ще в 82-му році.
1: Wow.
2: Ось. І Антоніна Михайлівна працює вже багато років у школі і зараз вже дійшла до статусу директора школи. Тож і щастя, міцного здоров'я, успіхів, благополуччя і натхнення, ну і всього найкращого
1: і
2: в житті, ну, великого натхнення у вихованні підростаючого покоління.
1: Чудово.
2: Так, це одне. І ще я хочу привітати керівника ансамблю «Світлячок», дитячий ансамбль «Світлячок», це в місті Житомирі, Ольгу Костюшко,
1: ага.
2: Яка художній керівник ансамблю. Ось. Ну, там, де діти танцюють, виконують українські пісні.
1: Чудово.
2: Ось, ну, і взагалі, от, так, вторую собі шлях, ну, ось, напевно, у український шоу-бізнес.
1: Так.
2: Ось. Згодом стануть відомими співаками.
1: 100%. От, і так далі. Наші нові зірочки.
2: Пані Ользі теж щастя, здоров'я, міцного успіху, благополуччя і от натхнення ось у вихованні оцих, таких
1: юних талантів.
2: Да. Юних талантів і таких маленьких зірочок.
1: Супер. Пане Костянтин, приєднуємось до кожного вашого слова, а нехай все те обов'язково здійсниться. Ну і для цих прекрасних людей музичний подарунок, як з вами домовлялись.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Ївці, що на Полтавщині, саме звідти до нас додзвонився пан Олександр. Вітаю.
2: Вітаю, Олександр. З нагоди сьогоднішнього дня, Дня вчителя, хочу привітати свою дружину Мусієнко Валентину Володимирівну, вчителя Гілецького ліцею.
1: Прекрасно. Що ваша дружина викладає?
2: Географію.
1: Ой, супер. Так, будь ласка, вітайте.
2: Хочу її привітати, побажати їй щастя, здоров'я, наснаги, гарних учнів, і щоб у неї все збувалося, бо вона молодий вчитель, вона тільки-тільки недавно почала працювати.
1: Ой, супер.
2: А також з нагоди хочу побажати їй всього найкращого, і також передати вітання її колегам. Володимиру Олександровичу, Нелі Анатоліївні, Ігорю Анатолійовичу, Стрію Володимировичу. Всіх зі святом, всіх обійняв.
1: Прекрасно. Дякую вам за щире, добре привітання. Приєднуюсь до кожного слова. А нехай вашої дружини буде щаслива, довге життя і така ж сама прекрасна кар'єра. От, і щоб все-все-все, як то кажуть, постійно, знаєте, йшло як по маслу і в роботі, і в житті. От, ну, як домовлялись з вами, музичний подарунок спеціально для вашої дружини і всіх тих чудових людей, що ви привітали.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
13: 16:54, отак трішки навіть акценту щось має з'явилося на останок. Почитаю ваші листи. Андрій з Коломиї пише: хочу передати найкращі вітання моєму доброму другу Вані Грубому з Коломиї. Ваня, братан, вітаю тебе, бажаю здоров'я, міцних нервів, гарного настрою, щоб наша військова будівельна компанія нарешті здала об'єкт в експлуатацію. Так, за тебе, друже, будуємо, служимо і доживемо до того дня, коли скажемо: все, хлопці, можна виїжджати, ми перемогли. Здоров'я тобі, Ваня, удачі, грошей, мирного неба обіймаю, брате. Прекрасне привітання, приєднуємось. З Хмельницького Тетяна пише: добрий день, Радіо «П'ятниця». Хочу привітати і хочу привітати свого коханого чоловіка Романа, усіх йому, ну і мені гараздів. Супер. Світлана з Києва пише: передаю привіт своїй донечці Анютці та чоловіку Ромчику. Вітаємо його з Днем вчителя. Клас. Анна, Новий Буг: хочу привітати коханого чоловіка Євгена з Днем вчителя. Ти найкращий, найрозумніший, найсправедливіший чоловік. Так, тримати вірю в тебе завжди. От така мімішка. Людмила Липей, село Калинове: шановна Радіо «П'ятниця», хочу поздоровити з днем народження любимого сина Олександра. Йому сьогодні виповнилось 35 років. Бажаю йому міцного здоров'я, успіхів в житті, щастя і мирного неба над головою. До привітання приєднується хрещений, сусід Юрко, друзі Ольга, Оксана та Микола. Ну і ми, звичайно, приєднуємося, Радіо «П'ятниця» і я. Київ, Альона: доброго дня, хочу привітати свого чоловіка Андрія, який боронить Україну, з днем народження, і подругу Ірину з днем вчителя. Гарну пісню для них. З повагою, дружина, подруга Альона. Будь ласочка, так, все буде, приєднуємось. Харків, Жанна пише: привітайте мою подругу Наталію з днем народження, вона зараз боронить Україну. Вітаємо з повагою від подруги Жанни і від Радіо «П'ятниця». Гусейн з Одеси пише: передаю привіт в Одесу моїй донечці Алісі, яка зараз з температурою. Ми скоро повертаємося, а також Олені Ігорю, Наталі, дякую за роботу, ми вас любимо. Отак, на цій прекрасній ноті, власне, будемо на сьогодні закінчувати з ефіром і хочу побажати вам тихого, мирного, спокійного вечора і такої ж самої ночі.

Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
2: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
3: Вже не сам, я вже не сам.
4: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: Три хвилини загубився.
4: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно.
2: До речі, дійсно, такого не було.
5: Мовчи.
6: Неможливо мовчати.
7: Про те, що не можна словами сказати.
4: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
8: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
9: Купимось, розумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
11: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
12: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
13: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випід сиблі. Магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шоптенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Живий звук.

0: ось це вже.
1: Музрум. Живий звук.
2: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
3: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний Самера Азмік.
2: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
3: І сьогодні зірка нашого шоу, фронтмен та ідеолог легендарного гурту «Друга ріка», легендарний Валерій Харчишин.
2: Неймовірна кількість легендарних людей в студії. Привіт.
4: Привіт.
2: Дуже раді тебе бачити.
4: Можна просто легендарний.
3: Просто привіт. Легендарний привіт.
4: Або привіт, легенд. Джон Легенд.
3: Слухай, ну насправді жарти жартами, а ти дійсно легенда, і ну вже від цього не відхреститись, як то кажуть. Бо на твоїх піснях, не дивлячись на те, що тут молодий чоловік.
4: Я така легенда, що я виріс на своїх піснях.
3: Воно так і є.
4: Ну, ні, насправді це найчастіше, коли тебе хтось підходить, і ти вже очікуєш. Ну, вже не смієшся. Валерій, я виросла на ваших піснях. Спочатку я ображався, ну, а потім я звик. І то я вже жартую, що я виріс
3: на своїх піснях. Слухай, ну, Валерій, гарно, що ж я по батькові не звертаюся.
4: На жаль.
2: Ну нічого, все буде, я впевнений. Слухай, пролунали вже в студії.
4: Володимирович!
3: Володимирович!
2: Пролунали вже в студії прем'єра від тебе, «Сім'я онлайн» трек. Це з твого альбому нового трек. Розкажи трохи про нього. Як народилась пісня? Ким або чим надихнувся?
4: Мені за це пальці ламають до цієї пори, за 30 років, коли я кажу, моя пісня, коли я не використовую наша.
2: Ага.
4: Чим надихалися,
2: так,
4: не друга ріка, то ми легенди.
2: Ой, точно.
4: По-перше, ця пісня з'явилася на репетиції, як джемсейшн, як музичний твір, 150 років тому. Десь коли ми почали працювати над новим альбомом. Новий альбом вже може бути не новим, а може бути новим старим, тому що ми почали працювати 7 років тому, а потім якась криза, а потім ковід.
3: Тобто це такий марафонський забіг.
4: А потім війна. І ми почали займатися своєю основною діяльністю, давати концерти, а не писати музику. Так час від часу ми синглами щось випускали. Отже, аж поки не з'явилося натхнення, і мені не захотілося про це говорити, тому що я сам це пережив. Я кажу, безумовно, про те, що всі люди так чи інакше в Україні відчувають.
3: Тобто те, що сім'я
4: про тотальну
2: відстані.
4: Розлуку, про тотальну про розлучення фізичне і юридичне, в тому числі і на відстані життя, коли захисники там, жінки тут або ще далі, за кордоном, і не повертаються, і не знаємо, чи ми зберемо ті сім'ї. Саме така суть цієї пісні. Я пережив це, тому що я неодноразово жив на відстані. Мої діти теж були за кордоном на початку війни.
3: Ну, я теж рік була за кордоном, і я теж особисто розумію, як це складно підтримувати родинні зв'язки на відстані. Це добре зараз, хоч
4: і
3: можна...
4: І ми поїдемо, вибач, що перебуваю, і ми поїдемо в тур обов'язково, і я буду з цим меседжем звертатися до людей, аби поверталися. Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою.
3: Обов'язково.
4: З ким ми будемо відбудовувати нашу країну?
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
7: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

в житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Трум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, що буде сьогодні відбуватися? Трошечки розповім. Ми шоу музично-імпровізаційне, музики і імпровізації буде предостатньо. Будемо занурюватись у творчість гурту «Друга ріка», так?
2: Там є куди зануритись. Там, 30 років
1: це правда.
3: Як мінімум 30 років є.
1: І ми сьогодні навіть не всі зможемо почути, але я сподіваюся, що глядачі почують щось нове від Валерія. Сьогодні буде таке, така можливість. Спочатку з чого? Почнемо з переломного треку взагалі. Який трек ти вважаєш переломним у творчості гурту?
3: Я би казав, дивіться, я дивлюсь статистику. Найпопулярніша пісня, відповідно, вона може бути переломною. Та? Вона
1: просто в тебе стільки популярних пісень.
3: Зламала. Є найпопулярніше. Я дивлюсь статистику, відкриваючи там Apple Music, Spotify, там,
1: YouTube Music,
3: Deezer і Amazon. Ти розумієш, що пісня «Три хвилини», вона не поступається жодній з наших пісень. І вона, ну, якщо забуваєш за весь період життя і існування гурту на платформах, то саме «Три хвилини» є першою назавжди. Тому вона є переломною, я би казав. Переломних для мене було декілька, але найпопулярнішою є пісня «Три хвилини».
2: І знаєте, Валерій...
3: Це при тому, що, от, знаєш, чому переломно? Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Так, оце в анонс.
3: Її, в принципі, не мало б бути в репертуарі гурту «Друга ріка».
1: Ну, тепер ще їй вже 21 рік, якщо я не помиляюсь.
2: Так, а як так стало, що вона все ж таки є?
1: Так, як вона тут і з'явилася?
3: Ми записували альбом, демо-версію альбому «Рекорди». І...
1: Давайте просто скажемо, що це 2005 рік вийшов альбом, так?
3: Ми 2004-му записували цей,
1: і вийшов
3: цю, цю демку, да, і,
1: так.
3: І ми записали, в принципі, весь альбом. Аж потім я кажу, дивіться, у нас ще є якийсь, типу, медляк, ага. Який, пацани,
2: рок-н-рол і медляк.
3: Блін, давай не будь. Я кажу, ну у нас ще залишився час, нас не на студії, а на репетиційній базі, давайте її запишемо. Але вони такі, ні, так ти цей текст, який ти написав, вже використав пісні твої слова. Бо в пісні твої слова тексту не було. Так там забойна пісня вийшла, блін. Не треба цієї херні, цих соплей, блін. Що ти зараз будеш? Я кажу, да ні, давайте запишемо. А ми з гітаристом, з нашим маленьким, стареньким гітаристом, Сергієм Біліченко, колись на квартирі на Позняках, це був такий величезний хаб, гуртожиток, там було 4, здається, кімнати, і всі там гуртом жили, а ми з Коротовським приходили час від часу. Там жили, і, ну, скрізь жили. І, коротше, я прийшов до них якось, посварившись зі своєю дівчиною, майбутньою дружиною.
1: Драма.
3: Все, я вже ніколи, never again, не піду. Потім знайшли пісню в туалеті на шпальтах журналу «Playboy», олівцем написаною. Вранці мені зателефонував гітарист, я вже повернувся до дівчини, все, типу, все прийшло.
1: Вже все добре.
3: Все, приходь, будемо пісню шукати. Кажу, окей. Я цю історію 150 разів розповідав.
1: 151-й не буде зайвим.
3: І ми її знайшли, от саме на журналі «Playboy», написано олівцем. Так ось, ми, не, пацани, не хотіли, вони були проти оцих от, цих
1: саплей,
3: да, булькань цих попсових. Я наполягав, наполіг.
1: Валерій, хоч і гурту спочатку здавалося, що це якась сльозлива попсова пісня, і не потрібно її випускати, але слухачам сподобалось.
2: І особливо слухачкам.
1: Так, вона набула неймовірної популярності, тому час і в студії Музруму почути її наживо у твоєму виконанні. Трек «Три хвилини» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Раз.
1: Поїхали!
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Тепер ця думка тебе не
1: оставляє. Тепер не покидає. Рухаємось далі, зараз буде сюрприз. Пішли сюрпризи тепер для тебе, від нас. У нас є рубрика, вона називається «Оновлення». Ми беремо трек з репертуару. Ти на мене так дивишся, мені страшно. Ми беремо трек з репертуару артиста, в даному випадку з репертуару гурту, так?
2: І інтерпретуємо його
3: по-своєму. Знущайтесь.
1: Знущаємось над піснею, так.
3: Лагідне знущання.
1: Лагідне, так, знущання.
2: Над ще одною легендарною піснею.
1: Дійсно. Вже не сам трек.
3: Вже не сам, я не знаю.
1: Так, вже не сам. Вже не сам трек. Ми зробили її у стилі свінг такий.
2: Такий джазец.
1: Так, ну, так, легенько. Спробували. Чи готовий ти спробувати цю пісню?
3: Я сподіваюся тільки на музикантів, якщо я там щось не те.
1: Музиканти, дорогі, поможіть нам. Музрум Бенд. Ну що, ексклюзивно в студії Музрум трек вже не сам, але у новому звучанні від Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: От відчувається все ж таки професійний музикант. Бо Валерій же ж прийшов в рок-н-рол не просто, знаєте, як пубертант побачив світ, взяв гітарку.
2: Пубертант побачив світ.
1: А ти ж все ж таки професійно займався музикою.
3: Як там професійно?
1: Ну, музичне училище.
2: Ну, як, так?
1: Я ще закінчив.
3: Ні, я закінчив кульок. Я мав, знаєш, я за фахом керівник самодіяльного духового оркестру, це перше спільнець, і друге, і організатор культурно-дозвілєвої діяльності.
2: Дозвілєвої. Так, зараз...
3: А потім вже цей був виш, ну, то вже не так важливо.
2: Розкажи, як тобі інтерпретація від нашого музрумбенду, до речі, попладу. Як тобі?
3: Я не буду оригінальним, я думаю, що всі, хто сюди приходить, сидить в цьому місці, каже, а я вже хотів би так, щоб таку концертну програму.
1: Так. Бо, знаєш, фішка наша в тому, що артист...
3: Ні, я перший.
2: Дякуємо тобі за це.
3: Ні, ну я реально от в свінгу я би хотів, Лабон. Бо вже знаєш, це вже вік.
1: Ти вже
3: думаєш, що ти Френк Сінатра.
1: Тобто, якщо по молодості більше звуку, гучності, то вже
3: чути було, щоб не було чути, як ти лажаєш.
1: Так.
2: Ти розкажи трошечки про пісню цю взагалі. Про історію
3: цієї. Про неї нема що розповідати.
2: Чого?
3: Ну, пісня як пісня.
1: От, я думаю, що так само була драма, особиста, соплі, сльози.
3: Ні, такого не було.
2: А каже, нема що розповідати.
3: Ви зараз будете сміятися, але я не романтик насправді. Я раніше думав, що всі хлопці молоді думають, що вони романтики. Насправді я думав, тепер ні. Я сидів на Чоколовському бульварі 33.
2: Так.
3: Дивився у вікно, падало жовте листя з клена.
2: Це дуже романтично. Ну, серйозно.
3: І я писав цю пісню. Я не знав, що вона буде вже не сам. Ну, дівчина вона вже була, та сама. І вона вже була... вона пішла на роботу, я ж... музиканти вони...
1: Тунеядці.
3: Музиканти вони працюють трошки пізніше. Вона вставала в 7 ранку і тулила на роботу. І я таке відчуття, то це не буду розповідати. Коротше,
2: Ти знаєш про історії, які є, що згадати, але нема що розповісти.
3: Так, ні, вже можна. Я вже відчував, що я знаю, і вона в мене є, вона пішла на роботу, і це відчуття, коли вона в тебе є, ти вже до цього досягнув, ти в неї не чуєш, але ти, все одно маєш зобов'язання перед іншими людьми.
1: Перед соціумом, так
3: скажімо. Так, перед соціумом. Перед близькими людьми, в тому числі. І ти з одного боку і щасливий, а з іншого боку ти нещасний, тому що ти там ще не закрив гештальт. А в цей грьобаний листок з жовтого клена падає, бо він мокрий, і тобі на груди, і на голову, і тобі стає від цього боляче, і ти пишеш цю пісню.
2: На грані почуттів.
3: Так.
1: Такий душевний каламбур.
2: Слухайте, життєво.
3: Душевний каламбур. Що він розповів, хер його знає. Але
1: все зрозуміло. Ні, все зрозуміло насправді. Коли одні відносини ще не закінчились повністю.
3: Дякую, психологи.
1: А інші ще навіть...
2: Психологиня. Легендарна і досвідчена Анна Спірідова.
1: Я що з рок-н-ролу прийшла, розумієш?
2: Ань, навіть не сумніваюсь.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода» на радіо «П'ятниця».
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, наша наступна рубрика – це пісні з твого плейлиста. От нам цікаво, що ти слухаєш. Це можуть бути світові якісь артисти.
2: Взагалі
1: що,
2: кого слухаєш?
1: Наші, українські музиканти. Може, молодь якусь ти нашу...
2: відкрив для себе.
1: Так.
3: Я слухаю дуже багато музики української і не української. Ну, але українську музику я почав слухати, відверто кажучи, ну, повноцінно. Так, щоб із захопленням і тонами. Десь кілька років тому, я би казав, років 5 тому.
1: Так, зрозуміло. Бо...
3: Вона стала. Раніше було 3-4 там, рок-гурти. Ну,
1: і всі інші були вальти.
3: Ти розумієш, ви розумієте, чому я її не слухав? Тому що, як, я спеціально її не слухав, тому що сідаєш в машину, вмикаєш радіо, ти її слухаєш, вмикаєш один єдиний музичний канал, ти її слухаєш і бачиш. Тут навіщо її ще слухати, якщо ну, її було дуже мало.
1: Мало було, так.
3: Зараз вибух. Або вона була хірово записана і вона не доходила до слухача. Зараз в сучасному світі легше записати.
1: Так, технології.
3: Технології, так. Можна,
2: і взагалі все стало доступніше.
3: Швидше і якісніше. Не знаю, чому якісніше. Можливо, знову ж таки, технології.
2: То техніка вперед пішла, так.
3: Але...
1: Але техніка і можливостей більше.
3: Можливості і швидше все відбувається. Люди швидше пишуть пісні, і вони...
2: Зараз взагалі...
3: Якісних пісень.
1: Так. Ну, я як музична продюсерка радіо, я це дуже відчуваю. Бо якщо раніше артисту там 2 хіти на рік достатньо було випустити, то зараз
2: щомісяця,
1: я кажу, а чи встигають слухачі за такою кількістю музики?
2: Валерія,
3: ну, ми все одно архаїчно пишемо, повільно.
2: А скажи, а от трек, який не зникає, або ти його можеш багато переслуховувати, часто переслуховувати?
3: На, я слухаю, до речі, старий «Океан Ельзи». Серйозно, я от переслуховую, там, «Дівчина із іншого життя», я співаю. «Дівчина із іншого села», то я співаю. Але ця пісня мені дуже подобається. Я слухаю її раз на півроку і полисумую, але...
2: Стабільно,
3: так. І так само я слухаю «Поріг і батіг» десь раз на місяць.
2: Це вже стабільніше.
3: Дуже стабільно. Одну пісню.
2: Яку? Назви, не інтригу.
3: На вірші Євгена Плужника «Мовчи».
2: «Мовчи».
3: Так. Я люблю, коли люди мовчать.
1: Коли в мовчанні є сенс.
3: Я люблю, коли з людиною можна просто помовчати.
2: Так. Але ми з тобою не хочемо просто мовчати.
3: Я знаю,
2: хочемо,
3: гості нас запросили, щоб...
2: Так, хочемо, щоб ти поспівав. Заспіваєш цю пісню нам тут?
3: Тут?
2: Прямо я тут, спробую. В студії Музрум.
3: Так, але єдине, що мені треба знайти текст на неї. Я ж...
2: Взагалі не питання.
1: Тож, друзі, давайте так не впустимо таку можливість і ексклюзивно в студії Музрум пісня «Пиріг і батіг» «Мовчи» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум – живий звук.
4: Мовчу, я знаю, за всіма словами. Холодний смерть, спустошені сади. Це наша пристрасть,

0: Мозрум живий звук.
1: Такий шаманський вайб у цієї пісні.
2: Я трошки не так заспівав, як «Пиріхі батіх», але хай пробачить
1: мене. Чудово, я вважаю.
3: Але
2: трошки спростив.
1: По-своєму. Це найголовніше у нас.
3: Головне, що така пісня прозвучала в нашому шоу.
1: Так, до речі, дійсно, такого не було. Друзі, у нас...
2: Ви тут попсу ганяєте?
1: Так, це правда. Але дочекались тебе, і тепер буде не тільки
2: попса.
1: Тепер
2: буде рок.
3: Так. Розширюємо горизонти.
1: Друзі, далі в нас ексклюзивна рубрика. І називається ця рубрика «Саундтрек мого життя». Валерій, от яка пісня в тебе асоціюється з назвою цієї рубрики?
2: Дивіться, кожне питання про про якусь монументальну пісню, яка на все моє життя, воно вже апріорі неправильне, тому що моє життя таке довге, блін, що і стільки періодів було.
1: Дуже багато пісень монументальних.
2: Блін, було і переламних моментів, і кожному п'ятилітці, да? Кожній десятилітці, мабуть.
1: П'ятиріччі кожному, так?
2: Десятилітці, да? Є своя пісня, є свій власний саундтрек. Остання декада мого життя, це вона трошечки повторює там те, що я слухав в 90-ті роки.
1: Так.
2: І отакими хвилями, знаєш, туди-сюди. І зараз легко, тому що ти знаходишся майже в мейнстрімі. Зараз 90-ті знову, типу...
3: Так,
1: правда.
3: Як то кажуть, в тренді.
2: Так, і мені дуже комфортно в цьому, і в віці, в цьому, і в музичному просторі, тому що таким треком мого життя, мого там моїх 90-х і мого нинішнього, так, і саундтреком періоду, саундтреком до фільму є «By This River». І ця пісня є колисковою. Для мене, я її співав своїм дітям, і не тільки дітям. І люди спали.
1: Так,
3: люди засидали.
1: Ти зараз інтригуєш, так?
2: Тому, якщо наша передача виходить ввечері, то лягайте, мийте ноги, лягайте спати.
1: Не лягайте спати, послухайте цей трек і чекайте далі, тому що далі ще...
2: «By This River» — це музика композитора, який лабає в основному «Ambient», Брайан Іно.
1: Фірма.
3: Ембіен – це, перш за все,
2: настрій.
1: Вайп. Вайп, як кажуть зараз, так?
2: Вже просто треба заборону на це слово.
1: Чого?
2: На вайб і на сенси.
1: Чого?
2: Такі сенси.
3: Вони я зараз вчора...
1: такий вайб.
2: Мене...
1: Такі
2: я вчора косив траву, бляха, у мене такий вайб в спині зараз.
1: Валерій, я пропоную з таким вайбом в спині. Заспівати.
2: Жартуємо, пісня така серйозна, така спокійна.
3: Ми на контрасті.
2: Давайте.
1: Так, друзі, ексклюзивно. У нас сьогодні все ексклюзивно, як ви помітили. Ексклюзивно в студії Музрум. Прямо зараз трек «By This River» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так, що переходимо далі. Анечка, оголошуй ти далі, тому що я думаю, що це буде логічно.
2: В нас є такий відділок в програмі, який називається «Дует». В тебе є дуети в твоєму творчості, в творчості другої ріки?
3: Ну, так, було декілька.
1: Були такі, так?
3: Три, здається, чи чотири.
1: А взагалі можеш
3: розповісти? 34.
1: Можливо, є взагалі якісь дуетні треки, які ти слухаєш, переслуховуєш, не обов'язково з творчості гурту?
3: Так, класичний дует був у Кузьми з Іриною Білик, яку я не слухав, але я її чув постійно. Я її спеціально не слухав, але я постійно її чув.
1: Ну, це хіт в тому,
3: що. Чув, так. І їй, здається, Шура наш написав музику. Музику Шура, наш клавішник.
1: А клавішні гурту другої ріки?
3: Ну, да.
1: Ага.
2: Пісню «Мовчати»?
3: Ну, да.
1: Дивись, він так спокійно це розповідає?
3: Ну, Шура написав пісню «Моє море». «Моє море».
1: Ми в цій рубриці, взагалі, дуетні, чому ми її зробили? Так, щоб ведучі виправдали свою музичну присутність тут. От. Зазвичай ми співаємо разом з артистом. В цьому випадку це, звісно, Анечка буде з тобою. От давай цей трек спробуємо заспівати. Дуже цікаво почути і в твоєму виконанні його в тому числі.
2: До речі, така трошечки ретроспектива, що саме цей трек в нашій програмі вже був. Так.
1: А з ким?
2: А з ким? Мені здається, що з Віталіком Козловським я співала цей
1: було.
2: Трек.
1: Було. Таке.
2: Але...
3: Все не співаємо тоді.
2: Але... і ми сьогодні не відійдемо від того слова, але вайб Віталія Козловського і Валерія Харчишина.
3: Різний.
2: Він різний.
1: Точно. Тому
2: я буду підспівувати по-іншому.
1: А твій вайб однаково залишиться твоїм.
2: Він залежить від чоловіка, з яким я співаю.
1: Так. Друзі, дуже ексклюзивно в студії Музрум вдруге. Але сьогодні у виконанні Валерія Харчишина трек «Мовчати» разом з Анією Свірідовою. А ви потім в коментарях напишіть, чия версія вам сподобалась більше. Отакий батл влаштує.
0: Музрум. Живий звук.
1: Зараз ностальгія в око буде.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Неможливо мовчати.
2: Неможливо. Яка музика все-таки крута? От,
3: Який Шура крутий.
2: Та,
1: слухай, Шура крутий. А з Кузьмою ви спілкувались чи Вась-Вась, як то кажуть?
3: Ну, дивись. Перша людина, яка нас зустріла... друга. Другий чоловік, який нас зустрів в Києві, це був Кузьма. В 99-го року, коли ми приїхали... В 98-му, здається, ми приїхали.
2: На один рік.
3: І нас Володя Лучкін, Ставрицьких ігор, тоді він там працював, завів на студію. Володя Лучкін, наш перший продюсер, так пожалуй. Завів на студію спати. І нас зустрічає Кузьма, ми такі, блін, цього чувака по телеку бачили, не липали. Ну і почали записувати разом перший альбом, який називається «Є-є». До речі, наш тур так називається, 30 років. І це було не 30 років тому, це було 28 всього.
1: Ну, майже.
3: Та, і тоді Кузьмі було десь 29. Бо після кожного свого виходу він любив розповісти анекдот. Він постійно жартував. Ну, всі прожали там один раз, а потім я розумію, що я запізнююсь вже просто катастрофічно. Я кажу, Кузьма, можеш не тягнути? І щось там ляпнув, типу, назвав його по імені, по батькові.
1: Ага.
3: І він... Довго не думаючи, бере і кидає в мене бананом.
2: Опана.
3: Я такий йому відповідь цього банана не запускаю. Я кажу, Кузьма, ну якось давай щось там. І нас помирив Рибчинський. Ти що ви, блін, ви ж класні чуваки обидва, що ви постійно гірки?
1: Рибчинський молодший?
3: Молодший. Да. Да. Женя.
2: Миротворчі місці.
3: Ми потиснули одне одному руки і потім зустрічалися на світлофорі. Він жив на Веніку, ага. Так само, як і я. І ми зустрічалися. Валерка, на тенісок до мене сьогодні бачиш. На тенісок. І так я не доїхав на тенісок. На жаль.
2: Але найголовніше, що ви помирились. Мені здається, що тут ключове оце. Знайшли спільну мову, отак скажемо.
3: Та не було заради чого битися, власне.
2: Ми рухаємось далі. У нас неймовірно цікава і улюблена всіма глядачами рубрика «Лагідна українізація». Рубрика «Місія», я б сказав. Дивись, в цій рубриці наш креативний продюсер Роман Діхтяр підбирає артисту, як йому здається, доречний до артиста трек, і робить адаптацію.
3: І це буде Depeche Mode.
2: Ні.
1: Хоча я настаювала на тому, щоб був Depeche Mode.
2: Дивися, зараз отримаєш текст, відкривай його, дивись. Зовсім, абсолютно ексклюзивно, зараз ви почуєте кавер-версію Love Song, яку виконала Адель, але сьогодні заспіває цю пісню Валерій Харчишин.
3: Валерій Адель
2: в українській адаптації від нашого креативного продюсера Романа Діхтяра.
3: Не дай Бог, мені зараз позвонить. Так.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Я вважаю, що це дуже гідний український варіант цього треку. Сподіваємося, що цей тік-ток залетить.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rau.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Наша наступна зупинка – це рубрика «Гендерний обмін». Ну, мені здається, вже зрозуміло, да? Тобто, ми пропонуємо нашим зіркам заспівати пісню колеги протилежної статі. Тобто, якщо Валерій Харчишин – чоловік, що об'єктивно видно і чутно, так, то ми пропонуємо пісню дівчачу.
2: І ми трохи думали, так, яку ж пісню можна запропонувати, ну, напевно, пісню от фронтмену гурту «Друга ріка». А у нас же «Веселе шоу», не забувай.
3: То це ми веселились.
2: Зараз будемо веселитись. І ми вирішили, думаємо, ну там має бути щось про річку, щось про цифри.
3: Кажуть, чи двічі в одну річку не
2: йдеш.
3: Але цим хлопцям вдалося. Не кажи, що зараз буде двічі в одну річку не йдеш.
1: Буде пісня. Слухай, ну насправді, мені здається, це легендарна попсова українська пісня.
2: Я вважаю, що Валерія своє відношення.
3: Просто ти розумієш, що я не дарма сказав, це двічі в одну річку. Це було найкоротше інтерв'ю в моєму житті. Ми попереджаємо, що про другу ріку, чому друга ріка, чому друга ріка. Ну, знаєш, коли перші 5 років питають, це окей. Коли питають вже там 10-15-25 рік, чому друга ріка, творчі плани, чому друга ріка. Не говоримо, зразу до суті і побігли, бо ж, ну що?
2: Друга ріка,
3: і вона така, оригінально вийшла така. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але цим хлопцям вдалося. Отже, Валерій, чому друга ріка?
2: Ну, слухай, ну, підготувалася.
3: Я коли чую цю пісню, двічі в одну річку не війдеш, я, блін, одразу згадую ту журналістку і ці 300 мільйонів питань. І так у нас оголошували на сцені 150 разів. Причому казали, типу, не оголошуйте Валерій Харчишин і друга ріка. Валерій Харчишин і його хлопці. Валерій Харчишин і музиканти. Валерій Харчишин. Не оголошуйте. І не кажіть, двічі в одну річку не війдеш. Заборонено, блін. І все одно вони...
2: Ми не говоримо це, ми просимо заспівати.
3: Тому я заспіваю, раз назавжди ми прощаємося цією піснею і підемо.
1: І поставимо крапку вже в цьому
2: друзі,
1: питанні.
2: Друзі, час ставити крапку в цьому питанні. Ексклюзивно в студії Муз-рум трек «Двічі в одну річку не війдеш» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Я перемикав завжди цю пісню, тому я буду збиватися і буду неточний в текст.
2: Дозволяється. Тим паче після історії.
3: Чекай, я ж маю знайти.
2: Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
2: Поїхали.

0: Но зром живий звук.
1: Я думаю, що це була дуже сильна жирна крапка в цій пісні. Більш?
2: Це був знак оклику.
1: Валерій більше не спитав.
3: Я не вигрібав оці всі. Та ж так просто. Ну, налажав.
2: Мені здається, що в цьому випадку не важлива саме вокальна вибиральність.
1: Але дивіться, крапка
3: це треба віддати належне співачці, авторці цієї пісні, що не все так просто. Іноді ти зневажаєш по псу, а тут є такі нестандартні.
1: Так, і вокально вона така.
3: Вокально вона не проста пісня. Так
1: дуже.
3: Що...
1: Особливо там «Люби».
3: Ні, це просто.
2: А мені оце туру-ру.
3: Це треба видно, що...
1: Постарались.
3: Да, музикант.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Дійшли майже до фінішу програми, але це ще не фінал. Маємо поговорити з тобою про твій... Я хочу сказати найбільший хіт, але сьогодні були дуже великі хіти. Але один з найбільших хітів. Хочемо з тобою ще поговорити про це, щоб ти трошечки розповів про цю пісню, яку глядач почує «Так мало тут тебе». Я просто...
2: Я би казав, що саме за цією піснею нас більше пізнають, а не за піснею «Три хвилини». Бо «Три хвилини» – це, ну, статистично хіт номер один в ДР. А «Так мало тут тебе», вона, ну, це такий бойовик, ми не можемо обійтися.
1: Бойовик.
2: Ми не можемо обійтися без цієї пісні. Ми не можемо її не зіграти на концерті. Ну, тому що люди... люди наступного разу, як мінімум, не прийдуть на концерт.
1: Так, категорично.
2: Да, і ми над нею знущалися в різний спосіб.
1: Ну, вже за стільки років, да.
2: Ми співали і акустично, і симфонічно, і з народним оркестром народних інструментів. І зараз вона буде в нашому триб'юті, який ми оголосили. Це 30 пісень другої ріки за 30 років співають інші виконавці. Я не розповім про натхнення, який вайб я піймав, які сенси я вкладав в ті роки. Тому що я не пам'ятаю, я вже дуже старий.
1: Да ну.
2: Я серйозно не пам'ятаю про що пісня.
1: Дивися.
2: Не хочу розповідати, бо це...
1: Бо це вже стільки було. Але...
2: Пісня набагато краща, ніж те, що я вкладав в неї.
1: Супер. Знаєш, чому вона тут? Саме тому, про що ти сказав. Глядач просто не пробачив би нам, якби ця пісня не зазвучала. Друзі, але перед тим, як ви почуєте цей безумовний хіт у виконанні Валерія Харчишина, я хочу подякувати тим, без кого, як ви знаєте, це шоу в тому числі неможливо. Це саме наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: Ну і ще, друзі, дякуємо радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Нам залишилось лише одне – оголосити неймовірний хіт гурту «Друга ріка» у виконанні Валерія Харчишина, трек «Так мало тут тебе» прямо зараз.
0: Музрум. Живий звук.

0: тебе.
1: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шоптенко,
1: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Аша.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці. Що

0: бентежить сивина в волосі. Вже не весна, але іще не осінь. Нашого літа ще засяють роси. Нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади. Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал». В Україні змінять правила контролю якості питної води. Їх наближатимуть до стандартів Європейського Союзу. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Закон має наблизити українські норми до законодавства Європейського Союзу та створити умови для економічно обґрунтованих тарифів на воду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «Пятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А

всі пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми «Ukraine Facility» за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують. Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дає змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців. Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку, а також приймальні станції супутникового інтернету Starlink у Європі. В ГУР заявили, що вже попередили партнерів про можливі плани Росії. Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомили в Міністерстві фінансів країни, обмеження стосуються 9 людей, 37 компаній та 35 суден російського тіньового флоту. Під санкції потрапили, зокрема, підприємства російського військово-промислового комплексу та їхні керівники. Також до списку внесли 4 компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають обмеження на фінансові операції. Для проведення окремих платежів і операцій з капіталом тепер знадобиться дозвіл японської влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади. Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал». В Україні змінять правила контролю якості питної води. Їх наближатимуть до стандартів Європейського Союзу. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Закон має наблизити українські норми до законодавства Європейського Союзу та створити умови для економічно обґрунтованих тарифів на воду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: футбол.
1: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми Ukraine Facility за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують. Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дасть змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців. Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку, а також приймальні станції супутникового інтернету Starlink у Європі. В ГУР заявили, що вже попередили партнерів про можливі плани Росії. Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомили в Міністерстві фінансів країни, обмеження стосуються 9 людей, 37 компаній та 35 суден російського тіньового флоту. Під санкції потрапили, зокрема, підприємства російського військово-промислового комплексу та їхні керівники. Також до списку внесли 4 компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають обмеження на фінансові операції. Для проведення окремих платежів і операцій з капіталом тепер знадобиться дозвіл японської влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.